Şîkarî hefte. Şîkarî hefte, giftûgoy pisporan û çawdêrana li barê rûda û barûdoxena xwe û herêmekan. Şîkarî hefte.

0: peymangehîna derd, ev her sê serkeft evê peymangehîna. Eger em sinê evel zan ku teknik hatîne werdin,
1: kesanî tirî cawa.
0: Evel xarê nav evan danîne. Cawa, navet cawa tira. Navet cawa tira. U tiştekî varên ma medî cese sûr hînerê bûbûn min ef navê me 1986-e. Hatiye wergirtin, edvêrê darên derkeftî dibêjîtin, Her cî wergirtinê li temenî divê cayikbûyê sal 1986 û sewî. Bu çî

Demeva baş bi binerên hêja, binerên bername nêzîktir ji xelkî. Et gelwa dayna peşkeşkirna xelekê konî ji bername nêzîktir ji xelkî. Xudê hesket evruke em didgel cutyarên xubîn, didgel meşavanên xubîn. Et vîstavala tirî û hingivînî ya 19 el parêzgeha Duhokê da. Et ev sala da nêzîkî 8000 tanên tirî ku evêl pişt min el parêzgeha Duhokê hatîne berhem înan. Her wasa 300 tanên hingivînê jî il parêzgeha Duhokê berhem e. Endê bisyara cutyara kên ev hemî berhemê zor dê hêta saxkirin et nava bazarê Duhokê da yan jî min te destê cutyarî da. Bizanin gelew gazin dê cutyara çine daxwazêt we çine berhemê we çi ye? Et gelme da bin em bizanin cutyarê me et parêzgeha Duhokê û mêjvanê me çi dibêjin.